0: كما جبت بعد يوم راديو مسمين لبو اتشيا راديو ساد غوري تركيا سخما تركيا سروي ترت متي تبليسي سروي تور متي ساعتيا راديو تركيا سمس كارتون واني قد اتسمي بيس موس من انكاري دان شكيز ليات قوبل غي تركيا سروي ترت مت تبليسي سروي تور متي ساعتي دان سخرايا تاسك ساسور موتستات خوت متي كيلو ارسي سيخشريس اوتستا ترت متي متريس موكلة ديا بازونزي
1: განახლებად ენერგიაში მიზანი 100,000 დადგმული სიმძლავრეა. ენერგია ცხოვრებისა და წარმოების შეუცვლელი ძალაა. თუმცა მზარდი მოსახლეობა და მზარდი საჭიროებები ენერგო რესურსების მდგრად გამოყენებას იმაზე მნიშვნელოვანს ხდის ვიდრე ოდესმე. სწორედ ამიტომ განახლებადი ენერგია წარმოჩინდება როგორც გარემოს დაცვის, ისე ენერგო პროდუქტების დამოუკიდებლობის გაძლიერების გასაღები. თურქიამ სფეროში მნიშვნელოვან ნაბიჯებს გამოსცა 2015 წლისთვის ქარისა და მზის ენერგიაში 100,000 მეგავატი დადგმული სიმძლავრის მიზანი დაისახა. ახლა კი ურ ბეჯირიკლის მიერ დერეთე თაბერისთვის მომზადებული სტატიიდან ერთად გავიგოთ რა არის უახლესი მოვლენები განახლებად ენერგიაში. ბიზნესისა და წარმოებისთვის ენერგია საჭირო 8 მილიარდს გადაცილებული მოსახლეობის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად საჭირო ენერგია კი გიგანტური მასშტაბისაა, თუმცა ენერგო რესურსები შეზღუდულია. საჭიროა როგორც მათი ფრთხილი გამოყენება, ისე ალტერნატიული წყაროების წარმოება. ამასთან გამოყენებულმა ენერგიამ პლანეტას ზიანი არ უნდა მიაყენოს. კაცობრიობა ისტორიის ადრეული პერიოდიდან ენერგიის წყაროდ იყენებდა წიაღისეულ სათბობს, როგორიცაა ქვანახშირი, ნავთობი და ბუნებრივი აირი. თუმცა მათ მიერ გარემოს დაზიანებამ, გლობალურმა დათბობამ და ჰაერის დაბინძურებამ, ასევე მათი მარაგების ამოწურვამ დღის წესრიგში განახლება

პატი წყაროებით დააყენა. გარემოსთან მეგობრული, ამოუწურავი და სუფთა ენერგიის წყაროების მნიშვნელობაზე ყურადღების გასამახვილებლად 22 ივნისი განახლებადი ენერგიის დღედ აღინიშნება. Რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? განახლებადი ენერგია მხოლოდ გარემოსთან მეგობრული ალტერნატივა არ არის. ის ასევე ამცირებს თურქიას ენერგოდამოკიდებულებას საზღვარგარეთზე ნახშირბადის ემისიების შემცირებასთან ერთად, რაც გლობალურ დათბობას იწვევს, ის გვთავაზობს ამოუწურავ სუფთა ალტერნატივას. უფრო მეტად საცხოვრებლად ვარგისის სუფთა და ნაკლებად დამოკიდებული ქვეყნის გზა სწორედ განახლებადი ენერგიის წყაროებზე გადის. განახლებადი წყაროების წილმა 59% გადააჭერბა თურქიას 2026 წლის პირველი 5 თვის მონაცემებით. განახლებადი ენერგიის წყაროების წილი წარმოებაში დაახლოებით 59%-ია. კომპანია Electric Üretim A-ში, რომელიც თურქიაში ელექტროენერგიის 16%-ს აწარმოებს, საკუთარი წარმოების 81%-ს სწორედ განახლებადი წყაროებიდან უზრუნველყოფს. 2026 წლის პირველი 5 თვის მიხედვით თურქიაში სულ არის 76.041 სიმძლავრის ელექტროსადგური, რომელიც განახლებადი წყაროებიდან აწარმოებს ენერგიას, მთლიანმა წარმოებამ კი 77.529 შეადგინა, აქედან 42.820 ჰიდროელექტროენერგიაზე, 17.315 კი ქარზე, ხოლო 13.025 მზის ენერგიაზე მოდის. 41.717 საწარმო ობიექტი თურქიას მასშტაბით განახლებადი ენერგიის მწარმოებელი, სადგურების რაოდენობა 41.717 მიაღწია. სურათი ბოლო 10 წელიწადში შეიცვალა განახლებადი ენერგიაში ვითარება. ბოლო 10 წელიწადში შეიცვალა 2016 წელს თურქიაში ელექტროენერგიის წარმოება, ძირითადად იმპორტირებულ ბუნებრივ აირსა და ქვანახშირზე იყო დამოკიდებული. იმ პერიოდში განახლებადი წყაროებიდან წარმოებული ელექტროენერგია წლიურად 86500 შეადგენდა. 2026 წელს კი ამ მაჩვენებელს თითქმის პირველივე 5 თვეში მიუახლოვდნენ. ამაში დიდი როლი ითამაშა 2020 წლის შემდეგ მზისა და ქარის ინვესტიციების დაჩქარება. სამი მნიშვნელოვანი მიზანი კლიმატის მიზნებისა და 2053 წლის წმინდა ნულოვანი ემისიის ხედვის შესაბამისად მომზადებული თურქიის ეროვნული ენერგეტიკული გეგმა ასევე აჩვენებს განახლებადი ენერგიის მნიშვნელობას. სამოქმედო გეგმის მიხედვით 2035 წლამდე არსებობს სამი მნიშვნელოვანი მიზანი: ქარისა და მზის ენერგიის დადგმული სიმძლავრე ჯამში 100,000-მდე, გაიზრდება წიაღისეული სათბობის წილი, კი ელექტროენერგიის წარმოებაში საგრძნობლად შემცირდება. განახლებადი ენერგიის წყვეტილი ბუნების დასაბალანსებლად, როდესაც მზე ჩადის ან ქარი წყდება, აშენდება 7.5 სიმძლავრის ბატარეები და შესანახი ობიექტები.

ძირფას მსმენელებს სამხრეთ აღმოსავლეთის უბადლო გეოგრაფიულ არეალში ამჯერად გეზი გაზიანთეფის ქაჰრამანმარაშისკენ ავიღე. იქედან კი ადიამანისკენ გავეშურები. თითოეულ ამ ქალაქში მხოლოდ ერთი დღე დავყავი, თუმცა შთაბეჭდილებებით ავივსე. მზად ვარ თქვენს გაგიზიაროთ ეს ამბები და შთაბეჭდილებები. გაზიანთეფის ფერადი ქუჩები, სანერებლების სუნები, მეფოლადეების ჩაქუჩის ხმები უკან ჩამოვიტოვე. ქაჰრამანმარაშისკენ გავემართე გზაზე ტავრის მთებიდან გრილი მონაქროლი, ხორბლის ყანების სურნელი თანმომყვებოდა. ქალაქში რომ შევედი, თვალი ქვის მაღალმა სახლებმა მომჭრა. ქუჩებში კი ზურნის ხმებმა მიიქცია ჩემი ყურადღება. ნაყინის ხუმარა გამყიდველებიც თითქოს თავისკენ მეძახდნენ. ულუს მეჩეთის სიმშვიდეში ვილოცე, ქვის მედრესის თაღოვან ეზოში კი წარსულის ნაშთებს მივაგენი. ქაჰრამანმარაშის ყველაზე ცნობილი ნაგებობა ციხეა. ქალაქის ცენტრში აღმართული ეს ციხე, რომის პერიოდიდან შემორჩენილ, საძირკველზეა დაშენებული. მარაშის ციხის გალავანზე ავცოცდი ქალაქის არაჩვეულებრივ ხეს გადავხედე. ქვის კედლები საუკუნეების სიღრმიდან მეძახდნენ და თითქოს ამბებს მიყვებოდნენ. ქაჰრამანმარაშის არამხოლოდ ისტორიული იერსახე, არამედ მისი გემრიელი გასტრონომია იქცევს იქ ჩამსვლელის ყურადღებას. მარაშის ნაყინი ხომ განთქმული ამბავია. ქალაქის

ბაზარში სეირნობისა სანაყინეში შევედი. მაშინვე თეთრ ხალათიანი მენაყინე შემეგება და მითხრა: აი შულო, მარაშის ნაყინი თხის რძით მსადდება, ეს რძე მთების კალთებზე შეფენილი თხების რძეა. მაშინ სალებს ვამატებთ, მარაშის განსაკუთრებულ სალებს, რომელსაც მარაშის აჰირეს მთებში მოყვანილი ველური ორქიდეებისგან ვამზადებთ. მერე კი ამ ყველაფერს ერთად ვნაყავთ ზელთ მოთმინებით და ხანგრძლივად ამ საქმის არსიცხო მოთმინებაშია. ოსტატის ხელში ხის ნიჩბით ვზელთ ნაყინს და მისი გასინჯვისას თუ სიგრილესთან ერთად მასში შემავალი თითოეული ნაწილის გემოს შევიგრძნობთ, მაშინ ნაყინი უკვე მზადაა. ამასთან ერთად ჩურჩხელა, თარხანის ჩორბა, ფსტის ტკბილეულმაც განუმეორებელი შთაბეჭდილება ჩდილება მოახდინა ჩემს გასტრონომიულ წარმოდგენაზე. მეორე დღეს ადრიანად ადიამაში გავემგზავრე ქალაქის ცენტრში მწყნარმა გარემომ ჩემზე დადებითად იმოქმედა. იუნესკოს მსოფლიო ძეგლთა მემკვიდრეობის სიაში შესული ნემროთის მთისგან გამგზავრება გადავწყვიტე. ციცაბო ფერდობზე ავცოცდი, რომ მიმეღწია უზარმაზარი ქვის ძეგლებისა და კომაგენეს სამეფოს ნაშთებისგან. მზის ჩასვლასაც იქედან ვუყურე კომაგენეს მეფის ანტიოქიის ათასწლოვან ისტორიას ქარი ჩამჩურჩულებდა თითქოს. ქალაქის ცენტრში დაბრუნებისას ადიამანის საკმაოდ სტუმართმოყვარე და თბილ ადამიანებს გავეცანი. ქუჩებში სეირნობისას კი თონის პურისა და სანელებლების ცინცხალი ბალახეულობის სუნი მაჩერებდა. ჩემს გვერდით მაგი და სამსხდომი უხუცისების ხმა ნარნარად ჩამესმოდა. ადიამანის განთქმული ჩიქოვდე იგივე უმი კოტლეტი დავაგემოვნე, მერე კი იჩლიქოვდე იგივეს. შიგნეულიანი კოტლეტი ადგილობრივი სანელებლებით გაჯერებული და საკმაოდ ცხარი კოტლეტებმა თავბრუ დამახვიეს. მერე ქორწილსაც შევესწარი. ქუჩებში გამოფენილი ხალხი ხელი-ხელ ჩაკიდებული ცეკვავდა, მეც მათ ნაწილად ვიქეცი თითქოს. ორდღიანმა ჩემომოგზაურობამ ანატოლიის ხალხის სითბო დამანახა, შემდეგ გადაცემაში ისევ საინტერესო მარშრუტით დაგიბრუნდებით. ნახვამდის. მოგზაურის ჩანაწერები.